Hey ho, det Robbie Williams, det som I godt humør tidlig en onsdag morgen Og sang Candy for deg Og programmet tidlig morgen, det Nils Hagen hos deg I studio Morgen, morgen Sola

The Final Countdown, ja. Europe, og den kom fordi sangeren Joy Tempest, eller egentlig da Rolf Magnus Joachim Larsson, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

start. Jesper Jenseth sang tilbake til start, og akkurat I det han ferdig, så skal jeg passe på å gratulere han med dagen også, for han kan nemlig feire 29 år I dag. Og før det var det jo Odd Nordstoga vi hørte her I tidlig morgen da, en sång som finst sang han. Og nå hører du at det en klassiker på gang,

0: Riktig god morgen til deg. Velkommen til God morgen, Hordaland. Dette var Mr. Big to be with you. Og jeg sa akkurat til mine kollegaer Per Vidar Raunholm og Lene Granli her, at dette en veldig gammel sang nå. For den husker jeg at min kjæreste, som jeg hadde når jeg var 16 år, satt og prøvde å lære seg på gitar.
1: Ah.
0: Og så kom jeg frem til at det var i 1991.
2: Ja, ja. Ikke så gammel.
0: Klar. Ja, hvordan har...
1: Jeg må bare spørre om man klarte å lære det.
0: Ja, jeg tror han var ganske flink.
1: Ja, så prøvde du å lære seg liksom. Så, ja.
0: Mm. Jo da, men det tar jo litt tid, det en ganske vanskelig sang.
1: Mm. Absolutt.
0: Men han holder seg faktisk så mange år senere, så det er jo helt topp. Hvordan har vi det i dag da, folkens?
2: Du har det helt strålende på en onsdag, så jeg er oppe og... Ikke, godt humør.
1: Jeg kjørte til jobb og tenkte at hva det som skjer nå? Hvorfor det et blått lys inne på dashbordet på bilen? Det var fullt lys.
0: Ja. Det, vet du hva jeg har gjort? Har du kjørt med fullt lys? Med lang lys?
1: Nei, altså den begynte jo å lyse selv da, for den litt sånn automatisk. Så det, ja, det ble så mørkt ut at...
2: Så du ja, nå går det mot mørkere tider da, du prøver å si på en fin måte.
1: Det var det jeg fant ut.
2: Ja.
0: Åja, og det var sånn det var, ja. Okay.
1: Ja, automatisk satte den seg på...
0: Ja, ja, ja. Mm. Nei, for jeg har jo leiebil fortsatt, og der står all slags lys på, så jeg fant jo plutselig alt for sent ut at jeg har blendet masse. Og radioen har jeg enda ikke funnet ut av. Ja, ja, sånn er det. Det er offisielle flaggdag i dag, så jeg tenkte hvis du har noe en flaggstang, så kan det være greit å huske på. Grunnen er Mette Marit sin bursdag. Hun er født i 1973, og da er hun...
2: 53.
0: Ja. Gratulerer med dagen, Mette.
2: Ja, gratulerer med dagen.
0: Håper det blir en bra dag. Lene, du har nå sjekket litt med politiet hva som har skjedd rundt omkring i Hordaland i natt.
1: Snakket med politiet som sier at nei, de har ingenting å melde, så de må ha hatt en rolig natt da.
0: Men det er jo helt strålende. Det betyr at alt er vel, sånn det skal være i alle fall. Og sånn på værfronten, så... fortsetter været vi har denne uken, det vi har hatt så langt. Det blir delvis skyet oppholdsvær i dag, og kan komme lokale ettermiddagsbyer i indre strøk. Fortsatt ganske kjølig på morgenen. Flesland har 8 grader, Bergen 10. Kvamskog er 9, sammen med det på Voss. Kvamsøy 12, og det er også i Ullensvang, og Midtlegger er nede i 5 grader. På Feihaen 12.
2: Oi, ja. I trafikken så er det ingen meldinger, så da er det også positivt. Skal du se noe på din vei, så... tips oss gjerne på 55 275 700.

0: Donkey Boys sin Ambitions. Klokken er snart 6:55. Riktig god morgen til deg hvis du akkurat har slått på radioen. Eller god morgen uansett for så vidt. Jeg har fått med en ny vane denne uken her.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Og det din feil, Babila.
1: Ja, det min vane har vært i alle år.
0: Ja, du serverer meg kaffe.
1: Jeg nødt til å ha kaffe det første jeg gjør om morgenen.
0: Ja, så nå drikker jeg kopp og kopp og kopp og kopp under sending, så hvis det blir litt sånn høyt til slutt, så er det på Vidar sin skyld. Men du, nå begynner han å bli litt grann kald, så han var ikke god lenger.
1: Jeg er helt enig.
0: Altså, kan du bytte han for meg?
1: Da skal jeg selvfølgelig gjøre. Ja. Altså, dette jo en god gammel klassiker av en kaffe, altså en filtertrakt av kaffe.
0: Ja, og her på jobben hos oss så har vi jo to muligheter. Vi kan enten bruke en sånn automat, der det er sånne malte kaffebønner oppi, eller vi kan gjøre sånn som du gjør. Du har faktisk lagd denne selv.
1: Ja, det har jeg. Ellers så kan vi jo gå ned i kaféen, og så kan vi jo få en sånn klassisk barista-kaffe.
0: Det kan vi, ja. Jeg har en tendens til å gjøre det ofte, det siste der, selv om det dyrt, fordi at jeg veldig glad i sånn melkebasert kaffe.
1: Ja, det er jo nok med å få god kaffe av folk som kan lage god kaffe. Sant?
0: Ja, og det du sa der, det synes jeg er viktig.
1: Ja.
0: For det er ikke sånn at bare man har en fancy maskin, så lager man god kaffe. Nei, det er et håndverk.
1: Ja, og så finnes det jo ufattelig mange måter å lage kaffe på, føler jeg i hvert fall. Jeg tror jeg har vært innom de aller fleste i løpet av livet mitt. Nå er jeg tilbake igjen til den gode gamle kaffetrakteren.
0: Ja, senere i dag så skal vi snakke om hvilke effekter kaffe har på kolesterolet ditt.
1: Yep.
0: Men her og nå så lurer vi på hvordan du lager kaffen din, og hvis du vil fortelle oss om det, så gå gjerne inn og vær med på avstemningen vår, eller send oss en melding.

straks 7:08. God morgen til deg. Dette var Ava Max og låten Salt. Og det er Per Vidar og Marianne som er radioselskapet ditt denne morgen her. Jeg har fått en melding fra Stein. Jeg må bare ta med den, for jeg synes den var så hyggelig. Han sier, god morgen Marianne, den er til deg. Jeg har vært ute til stedet hvor du kommer fra. Geipen hang praktisk talt helt ned på brystkassen. Du, verden for et flott sted. Med masse utropstein. Hvorfor krysse landegrensene når man kan reise dit? Og hvis det er sol og fint vær

0: i dag, sånn som det er i dag, så må det jo være helt fantastisk, sier han.
1: Hva slags plass er dette her?
0: Men dette må jo være Reikerås der jeg bor da.
1: Ja, okay.
0: Men jeg bare lurer på hvorfor du ikke kom på besøk, Stein.
1: Ja.
0: Jeg tar imot folk som ikke klager.
1: Ok, hva serverer du? Hvordan lager du kaffe igjen, Marianne?
0: Du, da får du... Ja, det var et litt vanskelig spørsmål. Jeg vil sannsynligvis ta fram denne Bialetti-kannen vår.
1: Har du en sånn?
0: Mm, det er det vi bruker egentlig hver morgen.
1: Hva er det for noe egentlig?
0: Hva er det her? Altså det er sånn at du, den er i to deler, så skrur du av toppen, som på en måte ser ut som en liten kaffekanne, og så på bunnen så putter du vann inn i der, og så er det en sånn liten sånn skål til kaffen.
1: Pulveret,
0: så du putter oppi der. Setter du den på komfyren, så kommer det opp. Så kommer ferdig kaffe opp i den kanen på toppen, og så det er en sterk kaffe da.
1: Ja.
0: Litt espresso.
1: Ja. Ja.
0: Mm.
1: Okay.
0: Eller jeg kan bruke min gamle kaffetrakter som jeg har arvet fra min søster som hun hadde når hun var student.
1: Ja.
0: Det skjer det også.
1: Mm. Da kan det være en fordel hvis du får mer enn ett besøk.
0: Akkurat. Mm. Ja, grunnen til at du spør om dette, kanskje du skal forklare det.
1: Vi lurer rett og slett på hvordan lager du kaffen din. Altså det er 77% så langt så sier kaffetrakter, men så er det et røys med andre alternativ under der, så gå inn og stem i NRK Radio-appen.
0: Mm, og hvis du mener at du har den absolutt beste måten å lage kaffe på, så skriv gjerne en melding også, så vi andre kan lære noe. Hver i dag, det blir... sånn som det har vært de foregående dagene, kanskje litt ettermiddagsbyger. Og hvis det blir noen endringer der, så skal vi høre med meteorologen cirka 7:10.
1: Nydelig. Det er straks klar for dagens konkurranse. Musikkquiz til deg. Så her må du følge med, så kan det hende det er du som vinner.
0: Hva skal jeg merke på, Rida? Du har servert meg mye kaffe i dag.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg er helt der oppe. Jeg håper det er noen som serverer kaffe til deg som hører på, eller du klarer at, hvis du liker det, at du klarer å lage deg igjen selv. Her kommer Bo Kaspers. Musikk.

0: Røyksopp og Susanne Sundfør, Running to the Sea. Utrolig bra låt, synes jeg.
1: Absolutt.
0: Åh, det var godt. Ja. Og det som også godt kaffe. Ja. Endre har jo sendt oss melding om, om akkurat det han sier. Han ser på sosiale medier, på amerikanske profiler, at de helt sjokkert der borte over at Norge med sine vel 5 millioner innbyggere drikker like mye kaffe som de gjør i USA, nesten.
1: Ja,
0: og Pepsi Max drikker vi. Og...
1: Ja, vi drikker mest Pepsi Max i
0: taco
1: Iran.
0: Spiser vi.
1: Ja, ja. Men jeg tror det finnerne som slår oss som mest kaffedrikkende nasjon, så Norge på en annen plass.
0: Mm. Ja, og det jo ikke så bra for kolesterolet, hørte vi, hvis vi drikker store mengder, og det tilberedt, ikke har gått gjennom et filter da.
1: Ja, det verste egentlig presskannekaffe. Den har mest fettstoff i seg når du drikker en kopp med kaffe.
0: Ja, og ifølge vår undersøkelse i NRK radioappen i dag, så det 3% av våre lyttere som bruker presskaffe, så det lover jo bra. 68% på den safe siden med kaffetraktor.
1: Ja, 12% pulverkaffe, det jo lettvint og greit også, mens denne automatkaffen, det mange som har det, vet du, står for 15% av måten du lager kaffen din på da.
0: Hobbybonden, han trøtt, har sendt oss en melding nå, og tisse eller ikke tisse på det elektriske gjæret. Når du så sliten at all verdens kaffe ikke fungerer, sier han, stakkars.
1: Ja, men da våkner du, sant? Det fordelen med å tisse på et elektriske gjæret, tror jeg mener.
0: Det det han mener?
1: Ja, det det han mener.
0: Og så har han ikke kaffe for å våkne.
1: Nei, hvis all verdens kaffe ikke hjelper, så hjelper det kanskje å tisse på det elektriske gjæret.
0: Ja.
1: Da kvikner du til.
0: Ja.
1: Har du ikke prøvd?
0: Å tisse på et elektrisk gjæret? Ja. Nei, det har jeg ikke prøvd.
1: Nei, ikke
0: jeg har ikke tenkt å prøve det heller. Morgen ruller og går. Snart så skal det synges. Det skal handle om korsang etter klokken 8:30.
1: Og går du med en liten korsanger i magen, så må du henge med oss i den neste halvtime.
0: Ja, og hva fordelen med å synge i kor, egentlig? Vet du hva, jeg tror de utrolig mange, og vi får en fantastisk gjest som skal fortelle oss alt om dette, så bli med oss videre.
2: Oppdrag Europa.
3: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
4: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
3: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
4: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med.

0: France-sang Bonnie Tyler som jeg kjøpte på CD, mitt første CD-kjøp.
1: Er det sant? Oh. Var det Bonnie Tyler?
0: Det var det. Oh. Jeg vet ikke om denne sangen var med, nok om det.
2: Du,
0: Jonas Fjell.
1: Denne sangen her kommer fyrer opp her krasp, vet du.
0: Velkommen til møte. I dag er det ønske onsdag. Mange delegater som vil få sine ønske oppfylt i dag. Du som ønsker det. Finn fisen i går vil føle deg spesielt tilfreds i dag, for i dag skal vi finne fisen igjen, folkens. Så er det vi skal spille Finn fisen en eller annen gang i løpet av de neste to timene, så har vi gjemt en fis midt inne i en låt. Jeg vet, det er barnslig. Hører du fisen, så sender du oss en melding i appen NRK Radio, en e-post til land@nrk.no. Og da er du med i trekningen av en premie her i landsmøtet denne gledens dag, den 19. august 2026. Jeg traff på datoren, folkens.
1: Ja, ja.
0: Livrett for å si 19. september. Kronprinsesse Mette Marit har bursdag i dag, og det er offisiell flagg da.
2: Ja, dere så flagget var oppe på jobb, ja.
0: Yes. Vi i landsmøtet, vi flagger jo i dag. Jeg flagger litt fordi at Mai Reppen er produsent i dag. Ja da, det er noe flagget for hun sitter sammen med sin trøtt wife-venninne.
2: Ja.
0: Vi flagger jo for at Elin Ondal Herseth er programleder i dag, sammen med Torfinn Borkhus.
1: Hallo.
0: Og dere skal by på deres kulturelle
2: beredskapslager. Må vite. Jeg skal forklare mer.
0: Fantastisk. Jeg heter som vanlig Svein uten i, det vet du allerede, for det var veldig stille etter nyhetene. Det er mitt trademark. Og vi byr på Trude, Gepardjakt, Spørsmålsklubben og Ønskereprise. Ah, kan du lure Torf Elin, for det har jo noen ønsket seg. Ønske onsdag, folkens. Da sier vi velkommen.

0: Emilie Hollow, neste stasjon, og man må jo kunne si at det Norges mest, i hvert fall sånn spektakulær vokal.
1: Ja, det kan du si.
0: Jeg med på. Eller synes ingen synger sånn det, som hun.
2: Det dristig påstand, Sven. Det ganske mange spektakulære vokalister
0: ja,
2: her ute.
0: Nei, det var ikke det spektakulære feil ord.
1: Du kan
0: ja.
1: Si, hun er i hvert fall gjenkjennelig. Da.
0: Gjenkjennelig er mye bedre.
2: Ja, ja.
1: Veldig mitt bedre. Kulturelle beredskapslager er mye bedre anlagt enn den øvrige beredskapen. Der han Jørgensen skriver. I stua så står det et gammelt pumpeorgel klart til dyst på et øyeblikksvarsel. Nota og salmebøker fra alle nordiske land står i bokhylla. Det er plata og film overalt. Og andre etasje er full av garn og diverse hudflidsutspill. Såpass må det være. Krisa kan bare komme.
0: Hudflidsutspill?
1: Husflid.
2: Ja, ja.
1: Å, glemte jeg en bokstav, kanskje?
2: Nei, du sa hudflid.
1: Å, ja, men
2: jeg husflid. Tenker, det, da har den mye fuktighetskrem, ligga, altså.
1: Husflid. Ja, takk for godt program. Hilsen Jørgen, som ikke klarte å gjette yrke til for en tid tilbake. Det var Jørgen som er prest.
2: Slutt å gnide inn.
1: Ja.
2: Ja. Hva er det som foregår nå, Sven? Ja, der ja, nettopp. Bra.
0: Kranse. Eller, nei, det er ikke kokt det. Det skjer ingenting her. Sitter bare og lager radio på P1.
1: Ja.
0: Hallo?
2: Å, fytt rakk.
0: Oi, oi. Hvem snakker vi med?
3: Hva sa du?
0: Hallo, hvem snakker vi med? Det er landsmøte på NRK P1 som ringer deg i dag.
3: Å nei.
0: Ai.
3: Ja, du tenkte på Trude, ja. Nei, det var jo katastrofe selvfølgelig.
0: Ja, dette var ikke bra. Men sånn er det, ikke sant? Livet er jo...
3: Jeg skal aldri gjøre det igjen.
0: Men det som er så fint, du kan melde deg på igjen. Hvor lenge er det siden du meldte deg på?
3: Det er bare et par dager siden.
0: Hva heter du i virkeligheten?
3: Jeg heter Yngve.
0: Yngve, ja, du har litt ugunstig telefonlyd, Yngve. Hvor er det du er? Sitter du på handsfree, kanskje i bilen, eller?
3: Øyeblikk, skal vi se om vi kan få gjort noe med det.
0: Oi. Ja, dette.
3: Var det bedre nå?
0: Ja, det var meget bedre.
3: Meget bedre, høres bra ut.
0: Ja, så bra. Hvor er du hen?
3: Akkurat nå er jeg i Holmestrand.
0: Ja. Holmestrand, ja.
3: Ja, men jeg er Tønsberg gutt, eller Tønsberg distrikt.
0: Ja, så du er langt hjemmefra.
3: Ja, kryss og langt hjemmefra. Nei, jeg er på fjellet på Holmestrand og speider utover fjorden, så det er fint der i Vestfold i dag.
0: På fjellet i Holmestrand? I Holmestrand da er jeg jo helt nede i fjæret med i gang. Er det ikke den kystby?
3: Ja, men vi sitter ikke med tea i tanga hele tiden.
0: Nei. Ok, hva slags... Så du er ikke på 2000 meters høyde i Holmestrand?
3: Neida, det er men de kaller det Vestfjellet dette her, for at Holmestrand by ligger nede ved vannet, og så er det et fjell. Rett opp, og så er det en del bebyggelse på toppen der.
0: Skjønner.
1: Er det jobb, eller har du ferie, eller?
3: Nei, det er jobb. Jeg driver med transport.
1: Ok. Så er det noen som ville på fjelltur, da?
3: Ja, det var det det var.
1: Ja, nettopp.
0: Nei, er det sant?
3: Nei, da.
0: Vet du om du transporterer folk?
3: Ja, nei, jeg driver med frakt av varer.
2: Så du er oppe på toppen, så du ser utover havna, industriområdet og sånn du nå?
3: Ja, faktisk.
0: Har det fortsatt finvær, eller har det endelig begynt å regne på Østlandet?
3: Nei, da, jeg tror ikke vi skal ha regn på det før sånn i oktober.
0: Skjønner. Har det vært en bra sommer?
3: Det har vært helt supert. Det har jo vært strålende flott på Østlandet i år.
0: Fantastisk. Ok, nei, men det ble ikke din dag i dag.
3: Møk, altså.
0: Ja, det kan du si. Ja,
2: det blir et plaster på såret, sjø.
0: Ja, det blir det.
3: Ja, men nå kjenner jeg nummeret, så nå skal jeg lagre det, og så skal jeg selvfølgelig melde meg på igjen.
0: Ja, kjempelurt.
1: Du vet, det er nest siste sending fra dette bygget her, så...
3: Ja. Da satte jeg på å ta den, ta truden når dere flytter inn i nytt bygg.
1: Ja, det er bra. Det er bra. Ja.
0: All right.
2: Og du er påmeldt i 3 måneder, altså, så det kan godt hende å ringe deg opp på den påmeldingen du har nå.
3: Ja, men se der,
0: man kan håpe. Ok, ha en fin dag i Holmestrand i sola.
3: Tusen takk, og det samme til dere, våre venner her.
4: Ha det. Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: varför att jag mistet min bästa vän.
1: Yngvild gråter över det som är över.
2: Ja. Det är så.
3: Hej, mitt kulturella beredskapslager är ett nyinköpt trackspel.
2: Gratulerer!
3: Aldri spilt trekspill før, men da jeg hadde sommerjobb som pensjonist, det synes jeg var litt interessant.
1: Sommerjobb som pensjonist?
3: Ja, så vet ikke om hun pensjonist med sommerjobb, men i hvert fall, ja. Hun var i hvert fall i Lure i kommune, og da ble fristelsen alt for stor.
1: Ja, jeg tror det var et sommerjobb som, at du hadde sommerjobb som pensjonist i en alder av liksom 23 år.
3: Ja. Men tenk trekspill, okay. Da har jeg jo noe å holde på med hvis nøden blir stor. Takk for festlig program, hilsen Jorunn. På vei til Sauda med gode venner.
1: Oi.
2: God tur. God tur til Sauda. Remi André skriver, jeg har to kasser med DVD-er i kjelleren, som jeg prøver å ha en god unnskyldning for å beholde, da min samboer mener vi kan kvitte oss med det. Kommer ikke dette under kulturelt beredskapslager? Jo, Remi André, det er jeg helt enig med deg i. Jeg har akkurat det sommer selv. Og
3: har du beholdt det?
2: Jeg har beholdt dem, ja. Og jeg er nå i en prosess for å skaffe meg aggregat. Slik at jeg kan se på det hvis jeg ikke har strøm lenger.
3: Ja.
1: Du kan kjøpe mitt aggregat.
2: Har du et aggregat?
1: Jeg har et aggregat, jeg skal selge.
2: Er det sant?
1: Er det helt sant?
2: Fungerer det?
1: Det funker som bare juling, det har bare gått 15 timer eller noe. We have vi har en avtale.
2: Vi har en avtale.
1: Jeg hørte fisen si anonym, og det ble klein stemning på venterommet på sykehuset.
2: Ok, beklager.
1: Beklager det. Og vi skal kåre en vinner av Finnfisen, og det ble Sonja Bruholt. Der var fisen klokken 11.47.
2: Ja, ok.
1: Gratulerer.
3: Herlig.
2: Gratulerer, Sonja.

0: Loven din er med. Det var Veronica Maggio. Beste artistene noensinne har sett spille konsert I garasjen på NRK.
1: Har gjort det?
0: Ja da, ja da, ja da.
2: Men hør på.
0: Ja, hør på han.
1: Knut skriver: Jeg ønsker meg fred I Midtøsten. Jeg ønsker fred mellom Russland og Ukraina. Jeg ønsker meg et nytt Russland som venner med alle. Jeg ønsker meg det gamle USA som var håpet for alle. Jeg ønsker meg Putin og Trump på dobbeltrom I en lukket avdeling for politikerdemente. Ikke I Sibir, ikke I Alaska, ikke på Grønland eller Svalbard, men på sydspissen av Krim, med utsikt mot kornbåtene fra Ukraina som igjen begynner å mette verdenssulten fra Svartehavet. Jeg har en gitar stående I stua. Jeg kunne ønske meg at noen ba meg spille på den, men dere har kanskje litt begrensede ressurser. Så da ønsker jeg I hvert fall at det skal bli en skikkelig smeige da. Det har I alle fall begynt bra her, skriver Knut fra Stavanger.
2: Ja, det en veldig god dag det, eller?
0: En smeige da, Elin, det det beste som finnes.
2: Okay.
0: Og da det så deilig og varmt at du bare kan si det været. Og se ut over havet på båden og lukter regn.
2: Nå skjedde det noe.
1: Ja, det ikke der dukket det opp en sørlending. Men Knut, jeg vil gjerne at du skal spille på gitaren din.
2: Ja.
1: Ta den fram, klunk litt på den. Og det er ikke så, du skal ikke drive så lenge før du plutselig har lært deg en akkord eller to. Og dem det lett å finne både på internett og I diverse gitarbøker.
2: Oh, ja.
1: Ja, så du kommer til å ha stor glede til. Jeg garanterer det.
0: Helt sant.
2: Det var jo en dame som har vært ute og møtt noen kjendiser. Hvor var
1: 50 Cent.
2: Ja,
0: Inger Johanne.
2: Det var Inger Johanne der, ja. I mitt kulturelle beredskapslager så kan jeg fortelle om to helt tilfeldige møter med selveste 50 Cent.
0: Oi, oi, oi.
2: På en strand I Thailand så snakket jeg med han som en helt vanlig turist. Jeg jo en babler, og visste ikke da at det var han. Dagen etter så ropte han på meg, «Hey, you Norwegian girl from yesterday, come over!» Så jeg gikk bort, tok han pent I handa, ble selvfølgelig starstruck, og bablingen min ble til mumling. Jeg takket nei, og så spørsmålstegnet ut og stegnet I parentes, til en øl, og så gikk jeg videre. Det virkelig mulig å være så korka?
0: I alle dager, du må jo takke ja til en øl med 50 cent, tenker jeg.
2: Altså.
0: Gjorde du jo gjort.
1: Det var billig, ja.
0: Ok.
1: Jeg husker en gang jeg møtte 50-lappen. Det var ikke rå, det hadde ikke lukt.
0: Will you have a beer with me? No, Max.
1: Put it out, you 50 note. I will not

0: for en idiot.
1: Sørlending trodde han var på kino. Han spiser her på teater. På teater, idioten.
0: Det begynner å bli så virkelighetstro de filmene nå.
1: Helt utrolig.
0: Nei, men jeg tror kanskje jeg må lande, jeg tar ikke et sånn cirka tal, Werner. Jeg tror kanskje jeg har sett sånn i underkant av 50 filmer hit i året da.
2: Mm. Ok, da sier jeg 7. Jeg tror det er for mye. Jeg tror det er for mye.
0: Oi! Film, altså, men, ja, altså, men du også regner mye... ikke bare kino, Elin. Du kan ha sett dem hjemme også.
2: Ja, men hvis jeg mye serier.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Heller det enn filmer, liksom.
0: Ja.
2: Kanskje jeg sier 5. Var det veldig dårlig? Bør jeg skjerpe meg?
1: Nei, det er ikke...
0: Nei,
1: ingenting
0: nei.
1: Er feil.
0: Det er ingenting som er feil.
1: Men det er få. Det er veldig få.
0: Men det her kan jo kanskje også da se oss i sammenheng med en annen svarebeskjed fra Werner.
2: Ja.
3: Hei, Werner-klubben. Jeg fant ut at så langt i år har jeg lest 14 bøker. Det henger litt etter 152.
0: Ja. Så han har sett 109 filmer.
2: Nei, men... han har sendt melding nå. Han er oppe i 118.
0: Han er oppe i 118
2: ja,
0: filmer.
2: Ja, for han logget de på Letterboxd eller noe sånt.
0: Ja, jeg skjønner. Ja. Men 14 bøker da. Så han har litt å hente inn der.
1: Ja, hvis du har et mål om å nå 52.
0: Ja.
2: Ja, da må du kanskje slutte å se filmer da.
1: Da må du gjøre som jeg, si opp noen abonnementer. Ja.
0: Har du flere spørsmål til spørsmålsklubben, ring telefonsvareren vår 23 04 11 18.

0: Dagny Selavi, kjent fra Øya-festivalen, for eksempel.
1: Ja.
0: Hun var såkalt, jeg har ikke lov til å si på dette programmet da, men hun var på toppen av linja.
1: Hovedartist, ja, ja, ja, ja, nettopp, ja.
2: Ja, ja, ja, hun var hodelinjer.
0: Hun var hovedlinjer på Øya-festivalen. Spilte jo en av, det har jeg ikke lov til å si her, men en rolle i Harry Hole.
1: Ja, ja, men det var jo et veldig godt ja, norsk ord da.
0: Ja, men jeg har lov til å si Hole, Harry Hole.
2: Harry ja, Hull, heter han på norsk.
0: Heter han på norsk.
1: Dere, vi har jo snakket litt om det her med kulturelt beredskapslager.
0: Ja.
1: Det kan være musikk, det kan være bøker, det kan være hva som helst. Han Paul, han kjøpte en gang for lenge siden to digre hånddukker for å underholde barnebarna sine. Etter hvert så har det blitt 9 barnebarn, men alle som en blir livredd og begynner å gråte når han opptrer med hånddukkene. De har jeg i et skap for bruk i en krigssituasjon. Dukker det opp en fiende, så kan jeg skremme vett av dem. Hilsen han på i indre bildefjord.
2: Og jeg lurer så på hvordan de ser ut da, for det må jo være litt sånn...
1: Altså, send oss gjerne en e-post til landkrøllalfa...
0: Ja,
1: NRK.no.
0: Send oss bilder av disse ja, skrekkinngytende dukkene.
1: Hadde vært artig. Ja.
0: Mathias Nyland, hva har du i ditt kulturelle beredskapslager?
3: Nei, jeg har jo hevigvis av samtalestartere da. Det hjelper jo rundt bålet når vi sitter ute i skogen der.
2: Ok, ja. Får høre en.
3: Jeg har truffet Lou Reed.
0: Ja, ja den, er jo veldig sterk.
3: Jeg har vært statist i Hotel Cæsar.
1: Hæ? Okay. Hva gjorde du da?
3: Du, jeg var en... husker dere han Ingar Helge Gimle?
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Han spilte en sånn litt sånn skummel predikant.
2: Jaha.
3: Jeg var liksom en del av hans følge da. Mm.
2: Var du med kulten til Ingar Helge Gimle?
0: Oi, oi, oi.
3: Så, ikke sant, dere hører jo her
0: ja.
3: At dette kan vi holde gående en stund.
1: Ja, ja, ja. Ja, for da har vi jo fått snakket kulturhistorie om Hotel Cæsar som det jo
0: var. Ikke sant? Hvordan var lønnsnivået i Cæsar i gamle dager?
3: Nei, dette var ikke helt rik, ikke. Men minnene, de lever evig.
0: De lever evig. Ja, det fantastisk, og noe som også lever evig, det et band som tidligere hette, eller skulle hette Cans of Piss.
2: Cancer Piss?
0: Nei, Cans of Piss.
2: Oi, oi, oi.
1: Men altså.
0: Men de gikk heller for R.E.M.
1: Ja, det kjenner jeg var mye bedre.
2: Ja, bra.
0: Og etter Imitation of Life så blir det dagen som de heter. Takk for følge for dagen.

0: Vadsø.
1: Vadsø. 1994 var året, og dette en hit på Spotify. I hvert fall 8 millioner streams nå. Så en svær hit fra Banana Island sted der.
2: Og en fin by.
1: Utfordrer nummer to fra Trøndelag, kommet til 1996. Så her snakker vi allsang, for det det med rumpa mi. Ja da.

0: dans. En godt stekt pizza heter låta, og den har 19 millioner streams på Spotify, så den jo en kjempehit.
1: Ja.
0: Ja, jeg ser du fremme med mobilen her nå. Det 1, 2, 3, 4 eller 5 du stemmer på?
1: Altså, gitt den byen jeg bor i, så blir det 5 på meg.
0: Ok. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, og vi spiller den låta som får flest stemmer i sin helhet på tampen av sendingen.

0: vi snakket om det under låta her. Det kunne like så godt vært Stock Aitken Waterman som produserte den låta her.
1: Ja, det kunne det.
0: Det umiskjennelig 88-sound i hvert fall.
1: Ja, veldig, veldig bra. Og de har gjort mye annet bra også senere.
0: Too Brave og Stop That Girl her i Poppers på NRK P1. Låt vi ha børstet støv av i dag. Du, jeg fikk en ganske morsom melding her. Det kommer massevis av hilsener, og jeg skal begynne å lese det opp etter hvert. For det første, Raimond, han stemmer på Vatse fra Vatse.
1: Ja, ja, forståelig.
0: Og så har vi en melding fra Tom Even. Endelig en Poppers avstemning med musikk som jeg hører på. Men det er jo helt umulig å velge. Hilsen Tom Even på 46.
1: Jeg forstår problemet.
0: Ja. Hver dag så bruker jeg å ringe opp noen værrapportører. Ja. Når man har sommersending så er det veldig viktig å føle på temperaturen.
1: Det er klart det.
0: Og Fredrik I Horten, han har lovt å ta med seg både håndkle og badesko I dag.
1: Oi.
0: Så nå jeg litt spent på om han klar. Han holder jo til I Horten og har spådd været, eller kommet med værrapporter I hele sommer. Fredrik!
2: Ja.
0: Både Howard og HC ringer deg nå fra kringkastingen.
1: Hei, Fredrik.
3: Hallo, hallo, hallo, ja.
1: Hallo. Ja, det badebukser på, eller den under armen foreløpig?
3: Du, jeg sendte akkurat et bilde inn til studio.
0: Ok, nå skal jeg dra opp her.
1: Ja.
0: Og herre fred.
1: Ja. Men hvis du tar av den andre, Fredrik, du må jo ta på badebukser, altså. Viktig å ikke glemme det mellom deg.
3: Da jeg I vannet for første gang I Norge I sommer.
0: Da vi spent. For det første, du I Horten I dag.
3: Jeg I Horten.
0: Hvor I Horten du nå?
3: Nå jeg på ved Noatun, på den stranda der.
1: Ja, okay. Der det fint.
3: Ja, så det samlet seg en del 1200-1300 stykker her for å se på dette.
1: Det klart det. Det klart det.
0: Du blåster ut som et event på Facebook, du Fredrik.
1: Yep. Og temperaturen?
3: Det kommer et tsunami-varsel. Du, de sier at det 19 grader.
1: Ja, de skryter litt I Horten.
3: Ja, jeg serverer din tonic som varmere enn dette.
0: Jeg vil høre et plask, Fredrik.
3: Du, det skal du få nå. Jeg bare minn deg på at jeg har med mobiltelefonen etter vannet.
0: Hold den opp da.
3: Ro meg, det gjør jeg nå. Skal vi se her. Fy søren da.
0: Det langgrønt?
3: Ja, men jeg må bare... Der var det ikke noe stein, sånn. Da teller jeg ned.
0: Ja.
3: Fy faen. 3, 2, 1.
1: Det tøffing.
0: Ja, det... Nå sitter du med hånler I nordpå.
3: Ja.
1: Dette var overbevisende.
3: Det håper jeg.
0: Badtemperaturen I Horten I dag, Fredrik,
3: Ja, det sier den 19 grader, altså.
1: Men det føles som...
3: 12.
1: Og det 14 grader for lite.
3: Ja.
0: Ja, neste bad blir på Gran Canaria, Fredrik, det rimelig sikker på, så du får bare ha en fortsatt fin sommer. Takk for praten.
3: God sommer, dere også.
1: Hei, takk, ha det.
0: Ja, det var vår værrapportør i Horten, Fredrik.
1: Ja. Fantastisk.
0: Ja, fin fyr,
1: tøffing.
0: Altså. Ja. Nå en gromlåt fra Christian Vals. Vi snakker Wonderchild.
4: Dette Poprush på NRK P1.

Daniel Kvammen, om du vil, en gång till. Den fikk du her I kveldsåpen til straks 7 minutter over 9. Daniel Kammen, kan du få med deg live på Festeråren I Sortland nå på fredag hvis du har lyst til det. Kjem også til Ladekaja I Trondheim I september da. Og Daniel Kammen, det jo en sånn spreking, vet du. Husk på det at en gang så hørte jeg at han var så sprek at han drev og sprang maraton. Og så tenkte jeg sånn, hvor fort sprang han maraton? Og svaret på det ganske fort. Fann maratontida I fra 2024. Da han sprang Berlin-marathon på 3 timer og 4 minutter. Nettsida det her ligger ut på mener at det kanskje var litt skuffende tid. Jeg synes det hørtes dritfort ut. Så Daniel Kvammen åpenbart en mann I form. Eller var I hvert fall det, I 2024. Nå kom det. Jeg heter Janne-Helen Juliusen. Har ingen planer om å springe maraton I år. Dessverre har skadet meg, så det blir det ikke. Men jeg skal sitte her og spille fin musikk for deg en time til her I NRK P1. Og hva tenker du om den her? Sophie B. Hawkins. Damn, I wish I was your lover. Rett på tur ut I

Bella Kay med en titel som man må koncentrere sig lite när man ska si sånn sent på kvällen. I love it, I love it, I love it. För det står sån det är inte mellanrum mellan, det står bara I love it, I love it, I love it. Och då kan det gå lite krull för en stackars radioprater. Jonas heter jag, så artig att du hör på kvällen då. Och att du är vaken. Hoppas du blir med helt till midnatt. Vi ska avsluta aftonens tema tandläggskräck med The Kids. Tandläggskräck. Og Trondviggo Torgersen med Puss Puss så får du en sus. Det jo en nydelig slutt på kvelden, spør du meg. Og det nærmer seg at vi skal trekke hva som blir mandagens tema, og det betyr at du som hører på radioen akkurat nå da, du har muligheten til å bestemme hva som blir nesten to timer med radio her på P1. Da går du inn i appen NRK Radio, og så skriver du et tema, og det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller altså tannleggeskrekk, som vi har snakket om i kveld. Det kan være noe du har lyst til å kile hjernen til det norske folk med, og det kan være stort, det kan være smått, det kan være konkret, det kan være abstrakt. Og jeg vet at når man sier det sånn som jeg gjør nå, da, ramser opp mange forskjellige valg, så blir det nesten vanskeligere å velge. Så for å gjøre det enklere, så vil jeg bare tenke på sånn, hva det første du kommer på? Ikke sant? Når jeg Første det jeg stoppet nå, det første jeg tenkte på, det var lys. Fordi at jeg har en, rett foran meg her i studio, så har jeg et sånn automatisk kamerasystem, og der det en lyspære som av og til blinker på, så det var det som falt inn i meg. Og jeg tror vi kunne snakket fint to timer om lys, lyspærer, LED, gamle sånne glødetrådpærer, det masse spennende. Da, kanskje jeg skal slenge inn min egen lapp, lys. Gå inn i appen NRK Radio og foreslå et tema, og så skriver jeg det tema på en lapp og legger opp i bøtta mi, og vi skal altså snart trekke, så du må skynde deg, fordi jeg må jo rekke å skrive det over på nydelige NRK-postitlapper. Og så det jo sånn da, at hvis du får lappen din trukket, og æren av å bestemme to timer her på radioen, så får du også et diplom i posten. Og hvem det som lager dette diplomet, spør du? Jo, det jeg. Jeg tegner det på offisielt NRK-papir og sender i posten. Jeg var lei å våkne på sofaen.

både plyster og sang fra Tom Hugo der. Det du, den og Oplond var det som sang om Hot Air Balloon. For det. Og en av våre store musikere burde ha feiret bursdagen sin I dag, men kan dessverre ikke det. Men gitartonen og stemmen hans har vi fortsatt, og begge skal få klinge om litt.